Reggae tainoa ki te kotahunga haora a te ata koe tēnei ko Usher D, rātu ko te Article Band I mua ko Jazz Elise, Coptic Stun, me iā ko a muri atu nei ko nā

Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko FM.